Ballermann. Under ånder har en tub for med græs. Der havde blås med det krogligt døren tydelkømt. Og der var der jo den næskans plads. Og der rasset med den der så gængende kantsten. Og de